tonu o nai o tātou ainga. O awhianga ia o le ola whātusa-tusa le au soe. O le manatu fōi o le whiau o le neitai au. Ina ia o tātou loa o na mātāla le lei. Winga, malangona, ma manatu e whālia. Ina ia aua nei taitai se se ina ai o tātou tangata. A ia ati nae le file mu o le tuoi o I o utu sui fua malo nei ola. Tātou te whātino ina ai lona vala wina o tātou tangata. E le ngātai tu tonu le kalesia. A e o lava I tu tonu o nuu mainga. O le ola whātusa-tusa a tātou ngā lue I mea sa whaia ma ua whaia le tua. Ma fōringa mai ai o tātou taumuwhai e au mai le tua I le tūlanga olo o tātou soifua ma ola ai. O tasi lea awhianga o le ola whātusa-tusa. Awani o tātou wa ai I le tautua a le olo o lua tua oi I mea olo o ia whaia. Ma whātusa-tusa ai o tātou lava tangata. Ai aona tātou te talo I le tua. Ina ia mai le file mu e teite ina ai I tātou. Ma whātino ina ai se mea umwhai ona tātou whaia. E tusa male fina ngalo o le tua. I le lua le koronito alam tā pues fulmali tolu a lona fai pues fulmali lima. Tala lo whātu ina ele a pues tolu e whātau lana ngā luenga. Ina ia manatu e leo manatu lava whāpito le a pues tolu I a te ia lava. A ole fina ngalo ole ole au au na le tua. Ina ia tu ina atu lona malama lama malona soifua e whātino ina ele ngā luenga le tua e pei ona ia vālau ina ai. O le whātusa-tusa e tupu aila ngona o le manatu whāpito ma le whāmaua lunga. Tuse o luka launa tā upo e sunma le valua launa fai upo e sunma le tasi. Tala le au Fariseo. Te talo o le Fariseo, le tu ae. Ia aua nei whāpei au o le lafo I tangata. Ia aua nei pei o le isi o uso a tangata. O winga ia wa afianga ia ole ola whātusa-tusa. E tupua e langona whāmau o lunga. E le aise loto whāmau lalo. Ai leo le fina ngalona nao le tua. Na vala au inai tātou le tua I tono lana ngā luenga. Tātou te whātino e le awale ngā lulue whātasi ai. E ati nae ma manu ia ai le ngā luenga le tua. O I tātou o mea whai ngā luenga na whai le tua. Mole manu ia o lona fina ngalo. I le soifuanga nei o lo e soifua ma o wola ai. Te talo le te lona, le tuae e e lofa mai a te au, le tangata angasala. O le tangata o lo a watu lona loto I le tua ma lona whamaoni. Ia e e lofa mai a te au, le tangata angasala. O le awala lea le tua e mawhai ona e manatu ma o langona, e te tau ona o tātou vava ai. E wala lo tātou whātino ina ele ngā luenga le tua. Ma le vala wino I tātou. Ina ia tasi I tātou. I luma o lona lava fina ngalo. Whālia ai le lea o se māla malama anga. Ia aile ngata I lea. O au wala e mawhai o na whāse se ina ai o tātou tangata. Ma la tātou o au nanga I le tua. E pei o na tātou ngā lulue ai. Mo le atina ina o lona fina ngalo. I le nei se fuanga. Le tu le kalesia le nei tai au. E le aise me vave ona le peti ai le file mu ma le mafaufau o tātou umalava tai tō tasi nei lo le ola whātusa-tusa. O le lapta inga ma o se whiau o lo mawhai ona mamori mai I le nei tai au I lau whāfafonga Samoa. E au ona tu ina atu o tātou tangata I le tua. Ai tātou te lei whātino ina se ngā luenga. Mai o tātou manatu, o tātou lava o auna lea o ngā. O wala awina I tātou le tua I so se mea ua ia fina ngalo ai. Ia tātou whaia, ma le loto atoa, ma le manatu atoa, ai leo tātou lava manatu e a fia I o tātou tangata. O le fe au lea le neitai au sa mua mo lau whafonga. Ai iai lava le talitonunga. Ina ia fatu mawina I o tātou loto taito tasi le file mu ma le fina ngalo le tua wo ia au mai ai au wala tātou te fatau nu inai lona vala wina I tātou e tusa ma lona lava fina ngalo la ufaia si tātou te talo.